0: مسافروں کی نقل و حرکت کے شعبے میں صلاحیت، شفافیت اور سیکیورٹی کو بڑھانا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز جدید طرز کے تکنیک پر مبنی سرحدی بندوبست نظام کی سمت ایک تاریخی قدم ہوگا۔ امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم تجارت میں سہولت، کنیکٹیویٹی، قومی سیکیورٹی اور 2047 تک وکست بھارت کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام مختلف لینڈ پورٹس میں کام کاج کو ایک متحدہ نظام میں مربوط کرنے کے لیے تیار کیا گیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے محفوظ اور لاجسٹکس کے بروقت تبادلے، نیز انضباطی جانکاری فراہم کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس طرح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر پہلے سے کام کرنے والے ڈیجیٹل نظام کے ساتھ لینڈ پورٹس کو ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہو رہی ہے۔ اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی۔ زرعی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا۔ اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے۔ 12 جون کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے، جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ 13 جون کو برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی۔ زرعی اشتراک اور اختراع کے بارے میں ایک مشترکہ دستاویز بھی تیار کیے جائیں گے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: اسٹیل محکمے کے مرکزی وزیر ایچ ڈی کماراسوامی اور شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کل رات وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں اس جگہ کا دورہ کیا جہاں حادثہ پیش آیا تھا۔ جناب کماراسوامی نے مرنے والے کارکنوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 25-25 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو اسٹیل پلانٹ کوارٹرز میں ہی رہنے کی اجازت ہوگی، ان کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جائے گی اور ہر کنبے کے ایک فرد کو مستقل ملازمت دی جائے گی۔ جناب کماراسوامی نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی مرنے والوں کے کنبوں کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے یہ امداد دی جائے گی۔ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے اسٹیل محکمے کی مرکزی وزارت نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی ہے جو دیگر اسٹیل پلانٹس کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ کل وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے حادثے میں 8 افراد کی موت ہو گئی تھی، جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں لوگوں کی موت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت کے تحت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت گزشتہ 12 برسوں میں بھارت میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت میں مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے اپنی زیر سرپرستی کئی اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران کئی کلیدی شعبوں میں سرکار کی کاوشوں پر مبنی ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے، جس کے تحت آج ہم صحت خدمات پر سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں۔
3: گزشتہ 12 برس میں حکومت نے بھارت کے صحت نظام کو نمایاں استحکام بخشا ہے، جو کہ اب زیادہ قابل رسائی، کفایتی اور معیاری ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کے سب سے بڑے صحت انشورنس پروگرام آیوشمان پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کی شروعات کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ کنبوں کے لیے ہر سال ہر ایک کنبے کو 5 لاکھ روپے کی مفت ہیلتھ انشورنس فراہم کرائی گئی۔ اس اسکیم کے تحت 44 کروڑ سے زیادہ آیوشمان کارڈ بنوائے گئے اور 1,80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا علاج فراہم کرایا گیا۔
4: میرا نام روہت سنگھ

0: شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 35 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس زلزلے کے تناظر میں شروع میں فلپینز، انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی، البتہ بعد میں اسے یا تو منسوخ کر دیا گیا یا اس کی سطح کم کر دی گئی۔ فلپینز کے حکام کے مطابق اس قدرتی آفت کی وجہ سے تقریباً 10,000 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ شگفتہ۔ روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے، جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں جن کی جڑیں غریبوں کی فلاح و بہبود میں پیوست ہیں۔ وزیراعظم نے ڈی بی ٹی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے، مرکزی وزیر کرن رجیجو کا بیان۔ اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں، فلپائن میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 32 افراد کی موت، ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے۔ برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو رہی ہے۔ مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کے خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا A کا مقابلہ سری لنکا A سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

ہمارے سامعین حضرات کو اردو پروگرام انجمن کی میزبان شگفتہ کا آداب و سلام پیش ہے۔ سامعین، انجمن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ایک خوبصورت سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، آئیے سماعت کرتے ہیں یہ غزل۔

دوبارہ سے انجمن میں آپ سبھی کا استقبال ہے سامعین حضرات. سامعین، خدا بخش لائبریری کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، پر کیا آپ کو معلوم ہے خدا بخش کون تھے اور ان کی دوستی کتابوں سے کس قدر گہری تھی؟ آج ہم اپنی مختصر سی گفتگو میں خدا بخش کتابوں کا سچا دوست لے کر حاضر ہیں. جی ہاں سامعین، آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ خان بہادر خدا بخش خان تاریخ ہند کے ان عظیم انسانوں میں سے ایک ہیں جنہیں کتابوں کا سچا دوست اور محسن علم و ادب کہا جاتا ہے. دراصل یہ لقب ان کی پوری زندگی، دوست اور وقت کو نایاب کتابوں اور قلمی نسخوں کو جمع کرنے کی وجہ کر حاصل ہوئی ہے. یہ ساری دولتیں جو انہوں نے لٹائی وہ صرف اور صرف اس خوبصورت کتابوں سے دوستی کر کے لٹائی. خدا بخش کی پیدائش اگر دیکھی جائے تو خدا بخش کی پیدائش بہار کے سیوان ضلع میں ہوئی، جہاں 2 اگست 1842 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. ان کی والد محمد بخش ایک مشہور و معروف وکیل تھے. انہیں بھی کتابیں جمع کرنے کا بے حد شوق تھا. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کتابوں سے دوستی و محبت انہیں والد سے وراثت میں ملی تھی. جی ہاں، اور جب ان کے والد کا آخری وقت آیا تو انہوں نے خدا بخش خان کو وصیت کی تھی کہ وہ اپنے جمع کردہ 1400 نایاب قلمی نسخوں کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اس میں مزید اضافہ کر کے اسے ایک عوامی کتب خانہ بنائیں. اور پھر خدا بخش نے اسے ہی اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا. جی ہاں سامعین، ہماری گفتگو کو ہم رفتار دیں گے. فی الحال وقت کا اشارہ ہے کہ ایک پیاری سی غزل سے انجمن کو معطر کیا جائے. آئیے سماعت کرتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں سجی یہ خوبصورت سی غزل.

0: سامعین، آپ کو بتائیں کہ نایاب کتابوں کی تلاش کے لیے باقاعدہ تنخواہ پر خدا بخش نے ایک عربی شخص کو مقرر کیا تھا، جن کے ذمے مصر، شام، عرب اور ایران کے کونے کونے سے نایاب کتابیں ڈھونڈ کر پٹنہ لانا تھا۔ خدا بخش کی دوستی کتابوں سے ایسی تھی کہ ان کے پاس جب کبھی بھی پیسے آتے، وہ ان سے نایاب کتابیں اور مسودات ڈرافٹ خریدتے۔ سامعین، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، فی الحال آج کی خاص پیشکش کا وقت ہوا جاتا ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں مذاکرہ۔ آداب سامعین، آج کے مذاکرے کے ساتھ شگفتہ حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو میں شامل ہونے والے مہمان خصوصی کا آپ سب سے تعارف کراتی چلوں۔ آج ہمارے ساتھ مشہور یونیورسٹی مولانا مظہر الحق کے پرو وائس چانسلر رہ چکے پروفیسر توقیر عالم اور مشہور صحافی جاوید اختر صاحب ہمارے اس مذاکرے میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ ہماری اور ہمارے ملک کے وجود کے لیے بے حد اہم ہے۔ وہ ہے ہمارے ملک کا آئین، جس کا پہلا لفظ ہی ہم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم آج کے مذاکرے کا آغاز، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آج کے مذاکرے میں۔ سب سے پہلے تو پروفیسر توقیر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو آئین ہے وہ کیا ہے؟
1: دیکھیے، آئین ہم اسے کہتے ہیں جس سے کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ یا کسی طرح کی کوئی بھی سنستھا جس سے چلتا ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک ہم آئین، لا کہیں، وہ بناتے ہیں، اسی کے تحت وہ ادارہ چلتا ہے۔ تو ہمارا بھی جو آئین ہے، یہ ہندوستان کا آئین ہے، تو ہندوستان کا جو بھی نظم و نسق ہے یا یہاں جو بھی کچھ ہونا ہے، اسی آئین کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے۔ تو آئین کے دائرے میں جو رہ کے ہم جو کام کرتے ہیں اسے ہم آئین کرتے ہیں۔
0: جاوید صاحب، یہی سوال آپ سے بھی ہے، اور اسے تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کہ یہ آئین کسے کہتے ہیں؟
2: دراصل ہندوستان جب آزاد ہوا تو اسے ایک ایسے رہنما اصول کی ضرورت تھی جس کے پیش نظر ایک ایسا قانون بنایا جائے جس پر سب عمل درآمد ہوں، ہندوستان کا ہر شہری اس پر عمل کرے۔ اور یہی ہمارے سامنے ایک ایسا آئینہ تھا جو اس کو بنایا گیا، جس کی تشکیل کی گئی اور جسے نافذ کیا گیا 26 جنوری 1950 کو۔ یہ بنانے کے لیے جو عمل تھا وہ پہلے 2 سال پہلے سے شروع ہوا تھا، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی بنائی گئی، اس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد تھے، پھر ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی گئی جس کے چیئرمین بی آر امبیڈکر تھے، اور ان لوگوں کی کوششوں سے جو آئین ہمارا وجود میں آیا۔ یہ ایک تحریری دستاویز ہے، ایک ایسا دستاویز جس میں ہندوستان کے جو متنوع جو سماج ہے، جس میں ہر مذہب، ذات اور ہر فرقے کے لوگ اپنے آپ کو برابر سمجھیں، ان کو برابر کا حق دیا جائے، یہ ہمیں جمہوریت کا حق دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک رہنمائے اصول جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جس کے خاکے کی بنیاد پر ہر شہری اپنا جو کام انجام دیتا ہے۔
0: اگر میں یہ کہوں کہ جیسے ہماری پوری زندگی کو ایک بیلنس میں جینے کے لیے جو ایک طریقہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے آئین کے ذریعے ہمیں یہاں حاصل ہوتا ہے۔
2: جی بالکل،
0: اسی سے ایک بات نکل کر کے آتی ہے کہ جو ہم جب بات کرتے ہیں، ہم سے جب شروعات ہوتی ہے ہمارے اس آئین کی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے توقیر صاحب کہ یہ لفظ ہم، نارمل سی بات ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے تو ہم ہی بولتے ہیں، خاص کر کے اگر بات کی جائے ہم بہاریوں کی، لیکن ہمارے آئین میں جب یہ بات آئی بالکل ہم سے ہی شروعات ہوتی ہے، تو یہ لفظ جو پہلا ہم ہے، اس کی شروعات ہم سے ہی کیوں کی گئی؟
1: دیکھیے، دو لفظ ہے
0: جی،
1: ایک میں اور ایک ہم
0: جی۔
1: تو جب میں بولتا ہوں تو صرف اس سے توقیر عالم مراد ہوگا، اور جب ہم بولتے ہیں تو میرے ساتھ اور بھی لوگ مراد ہوتے ہیں۔ میں اور ہم میں یہ بنیادی فرق تو یہ ہے۔ اور آئین کا پہلا

0: اس سے بڑا طویل آئین دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ تحریر میں ہے, ریٹن ہے. دنیا کے 5-7 ملک ایسے ہیں جہاں پہ آئین نہیں بنایا گیا, کوئی تحریری شکل اس کو نہیں دی گئی, جیسے برطانیہ ہے, کناڈا ہے, سعودی عربیہ ہے, یا اس طرح نیوزی لینڈ بھی ہے جہاں پہ وہ تحریری آئین نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں اس طوالت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مختلف مذہب, مختلف نسل کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اور اس تاکہ اس میں کوئی مختلف زبان ہے ہمارے یہاں, مذاہب, مرکز اور ریاست کے تعلقات, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت ہی تفصیل سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کیا گیا ہے تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ صاحب ہم تو نہیں سمجھ پائے. اس کو تفصیل سے سمجھایا گیا ہے, اس کی باریکی کو, ایک ایک پوائنٹ کو اس کو تفصیل سے پیش کیا گیا ہے تاکہ کوئی ایسی نہ سمجھنے والی, ابہام والی بات نہ ہو. اس لیے یہ اس کی خوبی ہے نہ کہ خامی.
1: آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ توقف صاحب؟
2: دیکھیے, ظاہر ہے کہ ہمارا آئین تو تحریری ہے.
1: جی بالکل,
2: جب بھی کوئی چیز تحریر کیا جائے گا تو وہ طویل ہوگا, اور جب ہم بولیں گے تو وہ مختصر ہوتا ہے.
1: مختصر ہو جاتا.
2: ہم کم بول کے زیادہ بات آپ کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن لکھ کر کے جب کہیں گے تو پورا ڈیٹیل یعنی طویل لکھنا ہو. اور اس کی روایت ہمارے یہاں اس آئین سے بہت پہلے یعنی ہزاروں برس پہلے سے موجود ہے. جیسے اسی میں میں ایک لائن جوڑ کر کے بتاتا ہوں, دنیا میں سب سے پہلے ڈیموکریسی ہندوستان میں آیا, سب سے پہلے پوری دنیا میں, اور اس کی شروعات ہوتی ہے لچھویوں سے, یعنی جو ویشالی جن کا ہیڈ کوارٹر تھا, جو عیسیٰ مسیح قبل عیسیٰ مسیح 400-500 برس کا واقعہ ہے, اس سے قبل کا واقعہ. تو وہاں بھی وہ گنتنتر, اس وقت ہم اسے گنتنتر بولتے تھے, چنے ہوئے ریپرزینٹیٹیو حکومت کرتے تھے. تو اس طرح سے ہمارے اس کی روایت پہلے سے ہے, اور کہیں بھی ایسی روایت نہیں ملتی. آج جہاں بھی آج سیکولر ملک ہے, جہاں بھی آج حکومتیں اب نمائندہ جو چن کے آتے ہیں ان سے ذریعہ ہوتی ہے, تو اس کے جڑ میں ہمارا ویشالی ہے, گنتنتر ہے. اب وہی گنتنتر سے جا کر کے جب یہ ڈیموکریسی ہمارے آیا, تو ظاہر ہے ہمارے یہاں تحریر پہلے سے موجود تھی. جو یہ الگ بات ہے کہ بہت پہلے کی تحریر ہے, بہت پہلے کا عملی پوائنٹ ہے. جب ہوا کہ آئین تیار کیا جائے, تب آئین تیار کرنے کے لیے تحریر کا معاملہ آیا. تو ہمارا تحریر طویل اس لیے بھی ہے کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں ہر 30-40-50 کلو میٹر پہ زبان بدل جاتی ہے,
1: بالکل,
2: جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں,
1: بھی بدل جاتا ہے
2: سب چیز, رہن سہن, اسٹائل, کھانا پینا, پورا کا پورا ہمارے یہاں چینج ہوتا. تو ایسے ملک کے لیے آئین بنانا تو ظاہر ہے کہ یہ طویل ہوگا, اور یہ طویل ہے اسی لیے اس آئین کی خوبصورتی ہے. اسی لیے دنیا میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے اچھا کہیں آئین ہے ہی نہیں ہمارے ہندوستان سے بہتر. میں اس چیز کو ماننے والا انسان ہوں کہ ہمارا آئین سب سے بہتر ہے اور مکمل ہے اور تحریری طور پہ ہے, اور ہر چیز اپنی وضاحت کے ساتھ ہے, اور گنجائش بھی رکھا گیا کہ اگر آنے والے وقت میں کہیں پر کسی چیز میں کوئی چیز جوڑنا ہے, بدل نہیں سکتے ہم, کہیں پہ کوئی چیز جوڑنا ہے تو جوڑنے کی گنجائش بھی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں امینڈمنٹ بھی ہوئے, اسی لیے ہوا, اور لیکن سختی بھی بڑھتی گئی. ایسا نہیں ہو کہ ہر خاص و عام جب چاہے بدل دے. اسی لیے آئین میں کوئی چیز امینڈمنٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں 3/4 میجورٹی ہوگا, جس سرکار کو بدل سکتے, وہی چینج کر سکتے, وہی اس میں جوڑ سکتے, ورنہ دوسرے کوئی اختیار بھی نہیں. تو اس سے ہمارا آئین بہت مکمل ہے اور بہتر.
1: آئین جب مکمل کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم اس کے جو آرٹیکلس تھے, بہت سارے اس میں آرٹیکلس تھے جو جڑے اور پھر گھٹے اس طریقے سے, اور اس کے کتنے حصے تھے اور کتنے آرٹیکل تھے؟ تو سب سے پہلے جاوید صاحب آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے.
0: چونکہ اس میں وہ سختی بھی ہے اور وہ لچیلاپن بھی ہے, تو ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری تھا. سختی, جیسے آپ نے کہا کہ بنیادی ڈھانچہ نے ذکر کیا تھا, اگر سختی نہ ہو تو بنیادی ڈھانچے کو آرام سے, سمپل میجورٹی جس کو کہتے ہیں, ایک فل میجورٹی ہوتا ہے اور ایک سمپل میجورٹی, سمپل میجورٹی سے بھی اس کو تبدیل کیا جا سکتا تھا, لیکن بنیادی ڈھانچے کو سمپل میجورٹی سے بدلا نہیں جا سکتا. اس کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی ساری ایک تھمپنگ میجورٹی جس کو کہتے ہیں 2/3 میجورٹی اس کے لیے چاہیے. بہرحال یہ اس کا پس منظر ہے. اس وقت جب یہ 26 نومبر 1949 کو اپنایا گیا, جو 395 آرٹیکلس تھے, اس میں جو ہے وہ 8 شیڈول تھی اس وقت, 22 حصے پارٹس تھے اس کے, جو اوریجنل جب اوریجنل جب آئین فارم کیا گیا, آئین کی تشکیل کی گئی 1949 میں, جب نافذ ہوا 50 میں, تو جو ہے اس وقت اور اب تک اس میں جو ترمیم 107 ترمیم جو ہے اس میں ہو چکا ہے. تو اس لیے وہ ضروری تھا, وہ وقت کے ساتھ حالات

0: ریاست کے رہنما یعنی اصول جس کو کہتے ہیں وہ آئرلینڈ سے لیا گیا. یہ ساری خوبیاں ہیں جو لی گئیں برطانیہ سے، امریکہ سے، آئرلینڈ سے، یہ ساری چیزیں لے کے جو بیسٹ، جو بہتر سے چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کو ادھار کا کہا جاتا ہے کہ وہاں سے ادھار لے کے ہم نے اپنے آئین میں اس کو شامل کیا،
1: اس لیے اس کو ادھار کا
0: جی
1: کہتے ہیں
0: جی. تو اس لیے مختلف ذرائع کا یہ مجموعہ ہے.
1: تو پروفیسر صاحب آپ بتائیں گے کہ اس کو ادھار کا جو تھیلا کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ اور کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ باقی رہ گئی تو آپ بتائیے.
2: دیکھیے اس میں اب کہنے والے کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن جب ہم ہندوستان کا آئین بنا رہے تھے تو اس وقت چونکہ ہمارے پاس پہلے سے تو کچھ تھا نہیں، ریٹن ہمارے پاس تھا نہیں، برٹش کی حکومت تھی وہ اپنے طور پہ اپنا چلاتے تھے، تو رجوالا حصہ تھا، راج تنتر تھا، گنتنتر تو تھا نہیں. جب بنانے کی بات آئی، جب ہم آزاد ہو گئے، تو یہ بالکل متفقہ طور پر طے کیا گیا سمویدھان سبھا میں کہ ہم پوری دنیا میں جو یہ قوانین ہیں جہاں جہاں جو بھی ہیں پہلے ہم ان سبوں کا مطالعہ کریں. تو ان تمام قانون کا پہلے مطالعہ کیا گیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پھر جہاں سے جو چیزیں اچھی لگیں اس کو ہم نے اپنے طور پہ اپنے ہندوستانی ڈھانچے میں ڈھالنے کی میں نے کوشش کی. مینول ہم نے ان کا نہیں لیا، ہم نے ان کو پڑھ لیا، اب پڑھنے والوں کو لگا اچھا ان کا یہ چیز اچھا ہے، تو ہم نے پھر اس کو اپنے ہندوستان کے سسٹم میں دیکھا کہ ہم اس چیز کو اپنے یہاں جوڑ سکتے ہیں کہ نہیں. تو جب ہمیں لگا کہ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اپنے قانون میں لاگو کیا. اور ظاہر ہے کہیں سے کوئی چیز، کوئی بھی آدمی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر کے نہیں آتا. ہم جب ہیں، ہمارا ایگزسٹنس ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اور کا ایگزسٹنس کیسا. تو ہم سبوں کو دیکھ کر کے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا آئین سب سے بہتر، جو میں نے پہلے کہا، اس لیے کہ ہم نے پوری دنیا کے آئین کو، جہاں ریٹن آئین تھا، جہاں زبان ٹریڈیشن کے حساب سے چلتا تھا، جیسے لندن کا کوئی آئین نہیں ہے، ان کا کوئی ریٹن آئین نہیں، ان کا ٹریڈیشن سے چلتا، تو ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ ان کا ٹریڈیشن کیا، تو جو ہمیں بہتر لگا سب کو لے کر کے میں نے اپنا آئین بنایا. اور میرا آئین سب سے طویل ہے دنیا میں، اور اسی لیے میرا آئین سب سے بہتر ہے کہ یہاں پہ کسی طرح کی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہاں پہ یہ دھوکہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ چیزیں چھوٹ رہی. ساری چیزیں ہمارے آئین میں موجود ہیں، صرف ہم سمجھنا کیسے چاہتے ہیں. جیسے ہم سمجھنا چاہیں گے ویسی سمجھ میری بنے گی، اور اس حساب سے ہمیں کام کرنا ہوگا، بھاگنے کی گنجائش بھی نہیں، آئین سے آپ بھاگ نہیں سکتے ادھر سے ادھر. تو اس لیے میرا آئین سب سے بہتر ہے، اور یہ ادھار کا تھیلا تو بالکل نہیں ہے، میری اپنی چیز ہے اور وہ میری چیز ہے اور میری ہی رہے گی.
1: ہم نے جو دیکھا جو پوری دنیا میں کہاں پہ کون سی چیز اچھی، جیسے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کو پھر ہم لیتے ہیں اور اپنے حساب سے کچھ اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ٹھیک وہی کام کیا گیا ہمارے یہاں بھی. دوسرے کے آئین کو دیکھا، سنا، سمجھا، اور پھر یہ سوچا کہ ہمارا جو اتنا خوبصورت جو گلدستہ ہے، اتنے سارے رنگوں سے سجے ہوئے، اتنی زبانوں سے، تو اس کے اوپر یہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں ہم اس کو اگر کریں گے تو ہماری عوام پہ کیا فرق پڑے گا، ان کی زندگی پہ کیا اثرات پڑیں گے. اس کے بعد اس کو ایڈ کیا گیا، یہی چیزیں ہوئی ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہماری آئین جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک بات اور، اب کہ جو ہمارا آئین ہے اس میں لچک بھی ہے، سچویشن کے حساب سے، جیسے ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں، لیکن کب کہاں پہ اس کو امینڈنٹ کر سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اور ہماری عوام ہے اس کے اوپر کیسے اثرات ہوتے ہیں؟ جب کچھ نیا بدلاؤ جب ہوتا ہے تو اس کو ہماری عوام کیسے لیتی ہے؟
2: جیسے ہی کوئی نئی چیز آپ لائیے گا، جیسے ایک آئین موجود ہے ہمارے پاس، ہم اس آئین میں وقت اور موقع کے لحاظ سے کچھ چیزیں اس میں جوڑتے ہیں، یعنی امینڈ کر دیتے ہیں. تو جب ہم امینڈ کریں گے تو ظاہر ہے وہ حصہ ایک طرف سے ہمارا نیا ہو جاتا ہے، عوام میں اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. لیکن امینڈمنٹ کے لیے ہندوستانی آئین میں ترمیم بہت زیادہ سخت ہے، اور نہ بھی زیادہ سخت ہو تو زیادہ لچکدار نہیں ہو سکتا، سختی ہے اسی لیے لچکدار بھی ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی 18 سال کی اور 21 سال کی، یہ لچکدار ہمارا آئین ہے، اسی لیے 21 کو ہم 18 کر سکے. میرے خیال سے اس سے بہتر تو شاید آج کے دن میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہے جو بہت کم جگہوں پہ، یعنی بنیادی حقوق، شہریوں کو آزادی، مساوات، انصاف جیسے بنیادی حقوق ہمارے یہاں حاصل ہیں، جو بہت کم جگہوں پہ ہیں، سبھی جگہوں پہ نہیں ہیں. جہاں رجوارہ ہے وہاں بالکل نہیں ہے، جہاں بادشاہت ہے وہاں بالکل نہیں ہے. عوام کی جب سرکار بنے گی تبھی عوام کے لیے بھلائی کا راستہ بھی نکلے گا، ورنہ جہاں پر بھی بادشاہت ہے وہاں عوام کے بھلائی کے لیے نہیں ہو سکتا، اس خاندان کے لیے ہو سکتا ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں عوام کے لیے سب کچھ ہے. جیسے ہمارے رول آف لا ہے جو بہت کم جگہوں پہ ہے، رول آف لا نہیں ہوتا ہے ہر جگہ، یعنی قانون کی حکمرانی،

سامین، آپ کو بتائیں اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ایک بار برٹش میوزیم لندن نے خدا بخش کی کتابوں کے ذخیرے کے لیے ایک خطیر یعنی بڑی رقم کی پیشکش کی، لیکن خدا بخش خان نے یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا کہ یہ کتابیں پٹنہ کی امانت ہیں اور میں انہیں ہندوستان سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ خدا بخش خان نے اپنی تمام جمع پونجی اور والد سے وراثت میں ملی کتابوں کو ملا کر 29 اکتوبر 1891 کو پٹنہ میں اپنے والد کے خواب کو خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کی شکل میں اس کا افتتاح کیا۔ اس وقت تقریباً 4000 سے بھی زائد انتہائی نایاب عربی اور فارسی کی قلمی

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2024 کو لگاتار تیسری مرتبہ بھارت کے وزیراعظم عہدے کا حلف لیا تھا۔ اپنی تیسری مدت کار میں حکومت اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے کی توسیع، سماجی فلاح و بہبود، روزگار کے مواقع اور عالمی محاذ پر بھارت کی پوزیشن کو مضبوط کرنے جیسے اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ گزشتہ ایک برس میں ترقی کو رفتار دینے اور شہریوں کی طرز زندگی کو مزید سہل بنانے کے لیے کئی اہم پیش رفت کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 برسوں میں بھارت نے غریبوں کی فلاح اور بے مثال ترقی کو ایک ساتھ شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اپنی انتھک کوششوں سے ملک اور شہریوں کی خدمت کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دوراندیش قیادت نے گزشتہ 12 برسوں میں خدمت کے جذبے سے حکمرانی کو نئی جہت دی ہے اور یہ یقینی بنایا ہے کہ ترقی کا فائدہ سماج کے ہر طبقے تک پہنچے۔ ریاست میں نئے ڈگری کالجوں میں گیسٹ ٹیچروں کی بحالی پر فوری اثر سے روک لگا دی گئی ہے۔ بہار لوک بھون سے جاری حکم میں کہا گیا ہے کہ نئے رہنما اصول طے ہونے تک بلاکوں میں قائم ہونے والے ڈگری کالجوں میں گیسٹ ٹیچروں کا انتخاب یا تقرری کا عمل شروع نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت عالمی بہاری برادری کو ریاست کی ترقی، سرمایہ کاری اور جدت کے اہم دھارے سے جوڑنے کے لیے ایک خصوصی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی شروعات کر رہی ہے۔ اطلاعات و ٹیکنالوجی کے وزیر نتیش مشرا آج پٹنہ واقع ٹیکنالوجی بھون میں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا افتتاح کریں گے۔ اطلاعات و ٹیکنالوجی محکمہ کے مطابق یہ پلیٹ فارم ملک و بیرون ملک میں بسے بہاری نژاد کے لوگوں کو ریاست کے ترقیاتی سفر، سرمایہ کاری کے مواقع اور نالج شیئرنگ کی پہل سے جوڑنے کا مضبوط ذریعہ بنے گا۔ مرکزی حکومت نے وزیراعظم اجولا منصوبہ کے تحت سبسڈی والے رسوئی گیس سلنڈروں کی سالانہ حد 9 سے گھٹا کر 4 کر دی ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری پروین من کھنوجا نے بتایا کہ سال 2016 میں شروع کیے گئے اس منصوبے کے تحت مستفیدین کو ہر سال 12 رسوئی گیس سلنڈر دیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترمیم شدہ حد مستفیدین کی اوسط سالانہ گیس کھپت کے قریب ہے۔ ایشیا کپ انڈر 18 ہاکی ٹرافی کی فاتح بھارتی ٹیم کے گول کیپر ساون کمار کا آج پٹنہ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر کھیل شریسی سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ساون کمار نے بین الاقوامی اسٹیج پر بہار کا نام روشن کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ ساون کمار پٹنہ واقع آر کے اکیڈمی میں ٹریننگ لیتے ہیں۔ ریاست کے بیشتر خطے شدت کی گرمی کی زد میں ہیں۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43.4 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ روہتاس کا ڈہری ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ پٹنہ، گیا جی اور اورنگ آباد کا درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ وہیں ریاست کے شمالی اور جنوبی حصوں میں کچھ مقامات پر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جموئی ضلع کے کھیرہ تھانہ علاقے کے تحت بھونڈ بالو گھاٹ واقع چالان سینٹر سے جرائم کاروں نے اسلحے کی زد پر 8 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ لوٹ کی مخالفت کرنے پر جرائم کاروں نے 2 ملازمین پر حملہ کر کے انہیں سنگین طور پر زخمی کر دیا۔ سہرسہ کے ضلع ایجوکیشن محکمہ دفتر عمارت کی تیسری منزل پر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے واقعے میں لاکھوں روپے قیمت کی املاک خاکستر ہو گئی۔ سپول کے بھپٹیاہی تھانہ علاقے کے بنینیا کوسی گھاٹ پر ایک کشتی بے قابو ہو کر پلٹ گئی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے کشتی پر سوار سبھی لوگوں کو محفوظ طور پر نکال لیا گیا ہے۔ شیخپورہ صارفین تحفظ فورم کے جج رمن کمار نے انڈین بینک شیخپورہ کے برانچ مینیجر اور یونائٹڈ انڈیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ کولکاتہ کے برانچ مینیجر کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ میڈیکل کلیم نہیں دینے کے معاملے میں دائر عرضی پر فورم نے یہ حکم سنایا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم بول رہے ہیں آکاشوانی کے دربھنگا کے اندر سے۔

مزید کہا کہ ونیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزارت دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم بی ای ایس ایس کے ساتھ 250 میگا واٹ کے شمسی توانائی پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ یہ نظام محکمہ دفاع کی تقریباً 850 ایکڑ خالی زمین پر قائم کیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزارت دفاع کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے، جسے محکمہ دفاع کی خالی زمین پر بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کی سہولت کے لیے بی ای ایس ایس کا تعاون حاصل ہے۔ حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منریگا سے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین وی بی جی رام جی کی جانب آسان منتقلی کے لیے 95,692 کروڑ روپے کا عبوری بجٹ مختص کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ وی بی جی رام جی قانون ملک بھر میں 1 جولائی 2026 سے نافذ ہو جائے گا۔ دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیہی ترقیات کے وزیروں کے ساتھ آج نئی دلی میں ورچوئل میٹنگ کے انعقاد کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے سبھی ضروری تیاریاں کرنے کو کہا ہے۔ برکس زرعی کانفرنس آج سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس میں 21 ملکوں کے نمائندے یکجا ہوں گے اور دنیا بھر میں زراعت کو درپیش کچھ اہم ترین چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کانفرنس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے، جس کے پاس اس سال برکس کی صدارت بھی ہے۔ 13 جون تک چلنے والی برکس زرعی کانفرنس کے دوران خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی تجارت، ماحول دوست زرعی طریقہ کار اور زراعت کے شعبے میں جدت ترازی جیسے موضوعات پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ کے دوبارہ امتحان منعقد کرانے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحان کے بعد کے تمام مراحل تک مکمل رازداری برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جناب پردھان نے کہا کہ اس میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ امتحان کے مواد درست طریقے سے بر وقت امتحان کے مراکز تک پہنچیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں حکومت پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے ذریعے حمل کے دوران خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو لگاتار مستحکم کر رہی ہے۔ جناب نڈا نے آج نئی دلی میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک گیر پیمانے پر تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور کرناٹک کے بعض حصوں میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بہار، کیرلم، ماہے، کونکن، گوا، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکال اور تلنگانہ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مشرقی ریاستوں کے بقیہ حصوں میں جنوب مغربی مانسون نے مزید پیش قدمی کر لی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے آج رنگیری دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سہ فریقی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں میزبان سری لنکا کو 8 رن سے شکست دی۔ بھارت کی جانب سے کپتان رتوراج گائیکواڑ کی شاندار سینچری نے ٹیم کو مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 277 رن اسکور کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹل

کہ ہمارے عہد کے بدلتے ہوئے سماجی رویوں کا مکمل منظرنامہ ہے۔ بشیر بدر کی شاعری میں محبت بھی ہے، جدائی بھی، یاد بھی ہے، اور زندگی کی تلخ حقیقتیں بھی۔ ان کی شاعری کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ وہ انسان کے درمیان فاصلہ کم کرتے ہیں، وہ فیصلے سنانے کے بجائے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کا یہ شعر ہر دل کی آواز بن گیا۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ صرف دو مصروں میں انسانی نفسیات، ہمدردی اور رشتوں کی پیچیدگی کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، وہ بشیر بدر کے فن کی انفرادیت کا ثبوت ہے۔ معروف نقاد گوپی چند نارنگ نے کہا تھا کہ بشیر بدر نے اردو شاعری میں نئی بستیاں آباد کی ہیں۔ واقعی انہوں نے غزل کو روایتی محبوب، شمع پروانے اور گل و بلبل کی دنیا سے نکال کر ہمارے گھروں، گلیوں، بازاروں اور روزمرہ زندگی تک پہنچا دیا۔ انہوں نے غزل میں ایسی لطافتیں اور تجربات شامل کیے جنہیں پہلے روایتی غزل کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گھر، دروازہ، شہر، بازار، تنہائی، راستے، کھڑکیاں اور عام انسان کی روزمرہ زندگی ان کی شاعری کے اہم استعارے بن گئے۔ اسی لیے ان کے اشعار خاص ہی نہیں، عوام میں بھی غیر معمولی مقبولیت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ شعر ہر زبان پر ہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ اس شعر میں انسانی تعلقات کا ایسا سبق پوشیدہ ہے جو افراد ہی نہیں قوموں اور ملکوں کے لیے بھی یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے، وہ بے وفا ہو جائے گا۔ یہ اشعار مشاعرے سے نکل کر عام زندگی کا حصہ بن گئے، اور یہی کسی شاعر کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ سامعین، بشیر بدر کی زندگی صرف کامیابیوں کی داستان نہیں تھی بلکہ آزمائشوں سے بھی عبارت تھی۔ 1948 میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ان کی زندگی کے بڑے سانحات میں سے ایک تھا۔ پھر 1987 کے میرٹھ فسادات آئے، ان کا گھر جلا دیا گیا، کتابیں، مسودات، اعزازات اور یادگاریں سب راکھ ہو گئیں۔ یہ صرف ایک مکان کا جلنا نہیں تھا بلکہ ایک ادبی دنیا کے بکھر جانے کا منظر تھا۔ اسی کرب نے شاید ان سے یہ لازوال شعر کہلوایا، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ یہ شعر آج بھی نفرت، تشدد اور انسان دشمنی کے خلاف ایک مؤثر احتجاج کے طور پر زندہ ہے۔ سامعین، زندگی کی سخت آزمائشوں کے بعد بشیر بدر کی زندگی میں ایک نیا باب بھی آیا۔ پہلی اہلیہ کے انتقال اور میرٹھ کے فسادات کے بعد وہ شدید صدموں سے گزر رہے تھے۔ بعد ازاں ان کی شادی بھوپال کی ڈاکٹر راحت سلطان سے ہوئی، جو بعد میں راحت بدر کے نام سے معروف ہوئیں۔ ڈاکٹر راحت بدر نے زندگی کے مشکل ترین مرحلوں میں ان کا ساتھ دیا۔ بشیر بدر کے بھوپال میں قیام، ان کی بیماری کے ایام اور یادداشت کی کمزوری کے دوران میں بھی وہ ان کے شانہ بشانہ رہیں۔ زندگی کے آخری برس میں جب وہ آہستہ آہستہ دنیاوی معاملات سے بے خبر ہوتے جا رہے تھے، تب اہل خانہ، خصوصاً ڈاکٹر راحت بدر نے ان کی دیکھ بھال میں غیر معمولی صبر اور وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ شاید یہی زندگی کا حسن ہے کہ بعض اوقات انسان کو ایسے رشتے میسر آ جاتے ہیں جو مشکل ترین حالات میں بھی اس کا حوصلہ بنے رہتے ہیں۔ سامعین، بشیر بدر کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ کسی زمانے میں ان کی موجودگی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ لال قلعے کے مشاعرے ہوں، ڈی سی ایم مشاعرے ہوں، یا ملک کے بڑے ادبی اجتماعات، سامعین ان کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ جب وہ اسٹیج پر آتے تو فضا بدل جاتی، ان کے اشعار پر مقرر مقرر کی صدائیں بلند ہوتیں اور محفل رات کے آخری پہر تک پہنچ جاتی۔ ان کے کئی اشعار ضرب المثل بن گئے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوخ ہوا میں، پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے۔ اور ان کی رومانوی شاعری کا یہ خوبصورت شعر بھی برسوں تک مشاعرے کی زینت بنا رہا۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ یہ شعر بشیر بدر کے جمالیاتی احساس، لطافت اظہار اور محبت کے منفرد تصور کی بہترین مثالوں میں شمار